Jaz imam rešitev za vsak problem. Moja tašča pa problem za vsako rešitev. Radio 1 Rok. 100% Rok.

Najbolj pogosta moška ljubezenska izjava je: jaz tudi tebe ljubi. Radio je na rok. 100% rok.

Moški orgazem je kot kokošji let. Ne traja dolgo. Radio je na rock. 100% rock. I could stay away.

Ah.

ni najbolj betno, ko eden sam odgovarja na svoja vprašanja? Je, vem. Radio je na rok. 100% rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
2: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
3: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
4: Biro sistemi Logatec.
5: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
6: Ich verstehe Sie nicht, nein.
7: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
8: Zvit gleženj zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
9: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
10: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina. Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock. Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
4: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
5: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

Kje se vidim čez 5 let? Ob Pirčku in rock muziki. Radio 1 Rock. 100% rock.

0: predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popoldne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Kuška si kupte, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imeli jajca.
3: Ja, kupu bi un avto, ki sam voz. Probajte še vi to.
4: Ja, želim vsem srečo, ne? Pa upam, da si kupte kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
5: Kranj, srečno mesto. Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto.
6: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
7: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina. Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
2: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču. Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
3: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
4: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.
5: Radio 1.
0: Rock. 100% Rock.

sem enkrat prišel na zadnji greben, na japonski greben. Se bi začel lepo nekaj čet solze in pisao sem da izgledal ta japonski film. Na enega prvi Evropi, ko bi rekel, zelo zelo srečen, ker vsak ti nežaj je pomenil.

0: pokrovitelj?
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
3: Radio 1 Rock FM.
4: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile? Kdo je ta Mile?
6: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
5: A, tega Mileta pa poznam.
7: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
8: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
9: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
10: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina. Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
3: Radijska mreža. Radio 1. Rock.

Kje se vidim čez 5 let? Tam kot vedno. V Špeglu. Radio 1 Rock. 100% rock.

0: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
3: Ich bin calling for auto, ich needing...
4: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
2: Mi razumemo. Uvoz automobila, gas auto.
1: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
5: Radio 1,
1: Rock. 100% Rock.

Če ti ženska začne govoriti o problemu, je največja napaka, ki jo lahko narediš, da greš in problem rešiš. Vse zajebeš. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popoldne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale od 8 do 4, Elisa Domžale.
1: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo maurico z napravami Sharp.
3: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Rusija za zastoj pri mirovnih prizadevanjih glede Ukrajine krivi Evropo. Zunanji minister Sergej Lavrov je v govoru na Generalni skupščini Združenih narodov evropske države obtožil, da skušajo preprečiti pogajanja, za katera si po njegovih besedah prizadeva administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Hkrati je zatrdil, da bo Rusija svoje cilje v Ukrajini dosegla ne glede na okoliščine. V Nemčiji je na ulice na protest proti načrtovanemu varčevanju vlade odšlo okoli 175 tisoč ljudi. Množični protesti so po ocenah sindikatov potekali v 15 večjih mestih, udeleženci pa so zahtevali ohranitev močne socialne države. Nasprotujejo predvsem načrtovanim spremembam pokojninskega sistema in delovnega časa ter morebitnemu krčenju socialnih prejemkov. Predsednica največje nemške sindikalne centrale Jasmin Fahimi je množično udeležbo označila za jasno sporočilo vladi, naj pri reformah ne posega v socialne pravice zaposlenih. Papež Leon pa bo današnji obisk Lourdes namenil tudi eni najtežjih tem katoliške cerkve, spolnim zlorabam. Potem, ko je včeraj v Parizu maševal pred okoli 700 tisoč verniki, se bo danes srečal s 7 žrtvami, čeprav je bilo že pred obiskom slišati kritike, da bi moral pogovorom povabiti tudi organizacije, ki jih zastopajo. Tik pred njegovim prihodom so sicer v Lurški baziliki povsem prekrili tudi mozaike Marka Rupnika, ki se sooča z obtožbami spolnih zlorab. Papež bo v romarskem središču daroval še mašo na prostem.
7: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
8: Nedelja bo cel dan sončna, temperature bodo od 20 do 23 stopinj, na Primorskem do 25. Večinoma jasno vreme, s podobnimi temperaturami pričakujemo še cel naslednji teden, z nekaj šibke burje na Primorskem in nekaj jutranje megle po nekaterih nižinah.
7: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Ta trenutek brez večjih posebnosti po naših cestah, ampak v vednost. Danes zaradi kolesarske dirke so 15-minutne popolne zapore na cestah Sečovlje Dragonja in Sečovlje Lucija med 10.15 in 11. uro. Zaradi prireditve prav tako 15-minutne popolne zapore na več cestah v Slovenskih Konjicah med 9. in 13.30 uro. Tudi cesta Bizeljsko Orešje je zaprta, ta zaradi del pri Bukovju do srede do 17. ure, in še zaprta cesta Vrhnika Podpeč v Kamniku pod Krimom do ponedeljka do 5.30 zjutraj. Še zadnji radar v Anhovem čaka pri cementarni. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock. Župan mestne občine Ljubljana in Radio 1, Rock. Uživo!

0: Ni cvetja brez trna. Ej, koliko trna smo mi že dali v tem našem življenju skozi. Dobar dan, dame in gospodje, tvaršice in tovariši, ponovno v oddaji, kjer gostimo župana mestne občine Ljubljana Zorana Jankovića. Zoran Janković, dobar dan.
1: Dobro jutro želim, tisti, ki še so v ležečem položaju, v postah, ne še malo počakajo, ker bo v kratkem bo sončen, lep dan, predvsem za obisk okoljših ribov.
0: Župan, kaj ste imeli več cvetja? Bravo, Jani, bravo, bravo, vsa čast, vsa čast. Zakaj da ne bi bilo napak, če pa jih lahko delamo? Mimogrede, ste imeli več cvetja ali trnja v tem vašem življenju?
1: Cvetja, nasploh lepega cvetja, nekaj ti po vsakem trnju, ne, potem je še lepše.
0: Dobro. Zoran Janković je danes v oddaji, župan mestne občine Ljubljana. Nič novega praktično, kolikor vidim, med tem, ko smo seveda nekateri bili v kopalkah in se sončili. Sanija, moram reči, da je še vedno lepa, tako kot je bila že pred 25 leti. Jani Kržič, pri nama so razlike, Jani Kržič je v tem poletnem času postal profesor Baltazar, tako ga sam kličem, ker je postal profesor na eni izmed srednjih ljubljanskih šol. Ima težave, to pa moram priznati, ne vem, če lahko, da ti ne bo ravnatelj zameril. Jaz mu predlagam, da bi vsaj v treh jezikih predaval na njegovih učnih urah, v slovenskem, bosanskem in pa albanskem, sam albanskega ne zna. Tako da, Jani, predlagam, da se učiš. Jože Brus pri meni, pa je, uradno sem postal mehka cura, upokojenec, že 2 meseca, v tretjem življenjskem obdobju in jebiga, četrtega ni več. Župan, greva malo narediti eno inventuro v tem obdobju, ko se seveda nismo slišali in pa videli.
1: Lep mesec, absolutno. Ne. Zadnji mesec je bil tako izjemno, izjemno lep po vseh ozirih. Najprej sploh prvi šolski dan, nekaj neverjetnega. In moram priznati, da ne vem, da se najbolj veselim tega prvega šolskega dneva, povzujem te naše najmlajše, ko prihajajo v šolo 2700. Je prav zanimivo gledati, kako eni z veseljem, navdušnjim, ko mi čakajo, druge ima strah, ampak ta prvi šolski dan nekaj posebnega. Ali potem, kot tisti otroci, čez 9 razredov pridejo kot najboljši v šoli. Mi smo lani imeli 1640 zlatih odličnjakov vseh 9 let. Tako da, to obdobje spremljati je nekaj neverjetnega. Vrtci sploh ne, to je tista lepota, mi smo zdaj odprli nov vrtec, izjemen vrtec. Ne, tako da, no in zaključili smo tudi pred rokom izgradnjo osnovne šole Prule. Z uporabnim dovoljenjem smo odprli 1.9. Še tisti teden prej, ne, so starši, ki sem jih slučajno srečaval, hodili oko šolo, se kaj, ne, to ne bo odprto. In pa začeli smo rušiti osnovno šolo, ki je temurna.
0: Da. Kar se tiče prvega šolskega dneva, tudi sam moram reči, da sem vedno fasciniran. Lepo je, ko vidim te moje sošolke ali pa ženske moje generacije, ko v uniformah civilne zaščite stojijo ob cestah in te uniforme še prav posebej poudarjajo njihova izklesana telesa. Tako da, moram reči, brez so lepi dnevi tisti šolski
1: pa,
0: začetki.
1: Omenil, je treba zahvaliti se na vse.
0: Ja, zahvaliti se.
1: Policije, lepe so, redarjem in vsem tistim, ki so lepe prostovoljci.
0: Župan, greva midva na vprašanja. Veliko se jih je nabralo v tem mesecu. Moram pa seveda, kot sem bil opozoren, punce so me včeraj poklicale, ki izbirajo ta vprašanja, da nekateri vprašanja pišete predolga in zato seveda jih malo tudi reduciramo in pa krajšamo samo toliko, da ne boste razočarani, da jih krajšamo, ne namenoma, ampak seveda zgubljamo nepotreben čas z vprašanji, ki mogoče niti niso povsem na mestu. Tako da danes še enkrat prosim, da pišete vprašanje ali pa če kličete, postavite kratko vprašanje in potem seveda župan ima pravico, da dolgo odgovarja. Da. Lepo za v studio, gremo na vprašanja. Gospod župan, prebivalci Trubarjeve ceste in pa Petkovškega nabrežja pogosto opozarjamo, da so po koncih tedna ulice polne smeti, steklenic in pa ostalih odpadkov. Ali lahko pričakujemo več nadzora in pa hitrejše ter bolj uspešno čiščenje teh območij? Lep dan vam želim, Monika.
1: Moj odgovor je preprost, da zjutraj vse je počiščeno in težko je čistiti, ko nekdo pač pušča ob polnoči, ob enih ponoči, ampak zjutraj ob sedmih je vse čisto, tako Petkoškovo in sem večkrat tam kot Trubarjeva.
0: Dobar dan, na Metelkovi in pa v okolici AKC. AKC to je avtonomna cona, ne vem,
1: kako se... Drži.
0: Je, ne? Mesto imamo večkrat pritožbe zaradi hrupa pozno v noč in pa kličemo policijo. Kako boste uskladili pravice prebivalcev do počitka in pa interes nočnega življenja v mestu? Hvala za odgovor, Andrej.
1: Avtonomna cona Metelkova je tista, ki lahko samo upravlja, jasno v skladu s pravili, ima odrejen čas, kdaj lahko muska. Zdaj, jaz trdim, da muske ni, ker enostavno merbo te decibele. Druga stvar je pa, če del časa oziroma celo noč ostajo posamezniki in potem so glasni. Tako da edini pravi naslov je to, kar so rekli policija.
0: Da. Je pa še vedno lepo urejeno mesto, to avtonomna cona. Grafiti, moram reči, da so res taki pohvalni in spodbudni.
1: Ja, ampak je to ena znamenitost, ne? To je sicer naše zemljišče, ne? Ampak že pred 20 leti smo naredili dogovor, tako da oni imajo sami upravljanje. Sam odgovor mi pač skrbimo, ne, če vem, se struši streha ali pa začne zamaka, da to popravimo. Tako da imamo tu naš hostel Celica, na drugi strani cesti imamo zdravstven dom, ker bo dobil svoj novo enoto, ne, ob avtonomni coni. In to so bivanje, ne, nekaj posebnega, bo nekaj v celi Evropi. Svoj čas, 10 let nazaj sem hodil, 6 ugasovat, ugašat te zvočnike, ampak pravim, to je zdaj moja prva novica, da se nekdo pretožuje, da pravi, da je ponoč. Če je, ne napišel, pa bomo dali takoj preverjati naslednji dan.
0: Dobro, mislim, glede grafitov se šalim, da ne bi kdo od poslušalcev seveda premišljeval, da se mi je nekaj zgodilo v teh mesecih.
1: Imamo dve vrste, eni so res umetniški, to, kaj zdaj le prekino Šiška podvoz, res lepo narejen, moram priznati, da se prav priklonem umetnikom. Drugi so pa navadne peckarije, ne, in jaz takim sporočam, ne, to nadijo najprej doma, ne, pri svojih starših, ne, pa ne prejdejo na uničvat, ne, imovino, tako zasebniku, kot imovino mesta Ljubljane.
0: O tem sva mi dva že govorila veliko krat. Pozdravljeni v podhodu pri Ajdovščini in pa na nekaterih avtobusnih postajališčih v centru mesta so vedno neprijetne vonjave in pa slaba urejenost. Kdaj bodo te lokacije deležne bolj temeljite prenove in pa nadzora? Vse dobro, Jasmina.
1: Da bi rad točno vedel, ne, kaj Jasmino moti, ne, neprijatne vonjave, ne vemo česa, ampak vsak
0: pa
1: dan se
0: čisti. Uriniranje predvidevam.
1: Vsak dan se čisti, ne, zdaj, tako da res, če že kaj pove, ne kaj
0: bolj konkretizira,
1: tako dobro. Je. Tako tudi na radiju zdaj lepo kliče, pa bo upravila pogovor.
0: Da, lepo, da ste me spomnili. Telefon za uživo, ne za umrtvo, ampak za uživo je 083-879-311. Ponavljam, 083-879-311. Upokojenci, moji kolegi, bom ponovil to številko še nekajkrat, ker vem, da si težko zapišete počasi, hitro pa tako ne gre. Gremo na glasbo, po glasbi smo nazaj.

0: Vabljeni, mi smo še vedno tukaj, dobro je, Jani, evo, spet smo v živo, nič 83 879311, a imamo telefonski klic, dober dan.
1: Ja, dober dan, Justina tukaj iz Ljubljane.
0: Justina, moja mama je bila tudi Justina, redko ime imate.
1: No. Ja, redko.
0: Dobro.
1: Mene pa zanima Bežigrajski podhod.
0: Da.
1: Zapuščen, prav strahotno je hoditi tam.
2: Sam povejte mi, kjer del. Halo?
1: Tako
2: gremo ob Dunajski cesti mimo tržnice, ker tega smo uredili.
1: Tako. Ne, ta pred tržnico. Tle dol, ko greste pri Dunajski.
2: Aha, ko gremo pri plavem baru.
1: Plave baru. Tako.
2: Vemo, nažalost, tam ne moramo posegati. Lastnina je kup zasebnikov, ne poznamo to. Celo kdo prespil, ne, v dvigalu, ne, drži.
1: Mislim, trgovine grejo ven, vse.
2: Sej, ampak pravim, te prav se mora lastniki zmeniti, tisti, ki so lastniki. Mi ne moramo ploščati prenoviti gor.
0: Pa dobro, ste poznali lastnike
2: ker je peco, že pa. Ne, ker to je pripada ne, potem pač zakonu vsem lastnikom stanovanj in Petrolu. Ne, in v bistvu je to ena črnih točk. Tudi za ploščati, za prenoviti, brez da bi kaj...
1: Ja.
2: Ni bilo nobene možnosti.
1: Vse propada, tržnica, vse propada.
2: Ja. Ne, un del deluje dober, ne, ampak je treba z une strani prideti.
1: Ja, ja
2: nema. Tiste pa naš smo ga prenovili, dela tudi tekoče stopnice delajo, tako da dal smo prostore v uporabo. Žal tole, ne, če se zmente, bom z veseljem prišli prenoviti. Sam lastniki se morate zmeniti.
1: Ja.
0: Do takrat pa Justina Suzivc v torbico.
1: Hvala za nasvet.
0: Prosim, brezplačno. Kar pokličte še.
1: Več kosov.
2: Ja.
1: Ja, bom.
2: Lepa dan,
0: hvala.
1: Hvala.
0: Ja, gremo naprej. Dobar dan v studio. Ljubljana se rada predstavlja kot kulturna prestolnica. Zakaj pa številni mladi glasbeniki in pa ustvarjalci še vedno težko pridejo do cenovno dostopnih prostorov za vaje in pa ustvarjanje? Kako bo mesto Ljubljana reševalo to težavo? Hvala in pa nasvidenje, Nika.
2: Torej, ne pa z lahkoto rečem, da nekaj govori nekaj na pamet, ne, kajti mi imamo prav na področju kulture nevladnikom in mladim, ne, od danih 200 in tog prostora, tako da kar ne konkretizira, kdaj so dali vloge, pa niso dobili.
0: Dobro. Pozdravljeni prebivalci Trnovega, opažamo, da se po večjih dogodkih ob Ljubljanici pogosto kopičijo odpadki. Ali organizatorji dogodkov nosijo dovolj odgovornosti za čiščenje za seboj? To je prvo vprašanje, čiščenje snage pa ne uredi vsega, saj umažejo tudi zasebne površine. Prosim za vaš angažma, vse lepo, Bojan iz Trnovega.
2: Zdaj ne vem, kje ne bi bilo, lahko da govorimo ne, v principu v Karunovi ulici, ne, kar je bil en res izjemen objekt, ki smo ga mi hoteli prevzeti pred 15 leti, da bi bil namenjen ne samo dvema, se pravi, glasbi in pa upokojencem, ampak prodali so ga nažalost in šlo čez več rok. Zdaj so lastniki, ki jih ne najdemo. Če o tem govori, potem oni morajo čez drugač. Mi ne zaračunavamo čiščenje prostorov, mi to sami naredimo. Tako da, če zdaj govorim kongresnem trgu in to, kar je rečen, jaz se drugač ne znam predstavljati, kot da je bilo prav tam na tem delu. Drugje pa ne vem, če bi bili taki dogodki, ki bi bili številni, ki bi pušli smeti za sabo. Čisti snaga vse.
0: Dobro. Nič 83 879 311. To je telefonska številka, če želite kontaktirati župana v živo. Lepo zdrav. Kaj, Jani? Imamo telefon. Da, dobar dan.
3: Dobar dan. Peter pri telefon. Imam eno vprašanje glede centra ponovne uporabe. Ker prej je bil na enem odličnem kraju, zelo lepo urejen, zdaj so pa tam v Šentvidu precej v enih slabih razmerah. Pa me zanima, če boste glede tega centra, ki je uredili, potrebujejo sigurno kakšne večje prostore. Tudi trgovine ni več, tako kot je bila prej, skratka. To je edino vprašanje, ki ga imam. Hvala.
2: Peter, drži to, kar ste rekel, dobro ste obveščen. Zdaj bom pa jaz nadaljal tam, kar je ta v Šentvidu začasen center, pač starega smo porušili in bo čez dve leta odprt, oziroma leto pa pol na novem, na isti lokaciji, mnogo večji za trgovino, ker je res potreben, tako da je to ob stanovanjski gradnji, ker se objekti že rušijo ali pa so se zrušili v celoti, govorimo o Pošetu, v ulici nasprot zaporov, tam bo 361 stanovanj in pa center ponovno uporabe. Za stanovanje imamo že pravnočno gradbeno dovoljenje, za center ponovno uporabe ga pa čakamo, tako da računam, da se bo leto začel

0: postavitve postaje za ljubljanski bicikl na končno osmice na Brnčičevi.
1: Dragi moj Jernej, mi smo začeli s 30 postajališči, zdaj imamo 88, še 200 v fazi postavljanja in to je izkoriščena ta pogodba, ki jo imamo z Europlakatom. Imamo izjemne želje, ne, rabili bi še 20 postajališč, zaenkrat ne bo nič na Brnčičevi, ne bo se nič spreminjalo. Imamo samo dve možnosti. Ena možnost je, da pride zasebna podjetja, predvsem trgovska, ki imajo tam svoje trgovine, pa reče, bomo mi financirali, stane pa do 100 tisoč evrov. Druga je pa, da mi pač to pogodbo z Europlakatom podaljšamo, ne, in dobimo še teh 20. Odločitev bo padlo v drugem letu.
0: Tle bi bilo fino, ker ni nobenih trgovskih
1: centrov. Bo pa nastala na Brčiču, kakor jaz vem, ne. Tako da želja je tudi tam, da se kaj novega zgodi. Naj, fino bi bilo absolutno, ne, ker je to en boljši projekt, mi smo po izjavi lastnika po uporabi, ne, vsakega kolesa, ne, se obrne 8-krat, ne, smo pač pri vseh mestih, ki to ima, smo mi prvi po uporabi. In zdaj se odprli še skupaj z 25 občinami še bicikel, se pravi električni, ki povezuje, ne, rekel bom, kot primer Medvode in Ljubljano, tako da imamo teh želja in si beležimo, ne, tako da bo pravim drugo leto. Ta ocena je, če tako rečem, ne, od polja, Zaloga do Šentvida, tako da imamo tudi, vemo za te poznamo, pravim, leto sigurno
0: neče. Kaj pa ta povezovalna cesta med Brnčičevo pa Zasavsko?
1: Ta pa gre, Zasavska cesta je v lasti države, da je meda končno odkupila, mi potem pa sam ta...
0: Ne Zasavska, povezovalna cesta.
1: Vem, od Brnčičeve, tam gor, vem, čez progo, tam je tist problem, ja. Poznamo to. Ta pa bo šlo v pomlad drugo leto izdelavo. Ta povezovalna, ker mora oni prej začeti delati. Vem, poznam se devo.
2: Dobro.
0: Za nas iz Nadgorce je velik problem.
1: Ja, treba paziti, vemo. Ni pločnika, ni kolesarke, gorstvo, ne pravim, drugo leto grejo tu izdelavo.
2: Srečno pot.
0: Hvala.
2: Srečno. Gremo naprej, imamo še kar veliko vprašanj, pa če bo še kdo med živimi poklical, evo, nič, 83 879 3 1 1. Sem poslušal to vašo komunikacijo, župan. Ne vem, če ste zdaj dobro odgovorili temu poslušalcu. Drugo leto. Volitve bojo čez 2 meseca. Rekli bi, a boste volili za mene? Ja, v redu, bomo naredili to še letos.
1: Jaz sem pa prestar za to, da bi komorkoli se lagal, ne, tisto, kar vem, tisto, kar povem, tisto držim.
2: Vidim, da bi jaz mogel biti župan. Kaj bi jaz lagal ljudem. Lep pozdrav. Na območju Bavarskega dvora in pa Slovenske ceste se po noči pogosto zbirajo skupine mladostnikov, ki povzročajo hrup in včasih poškodujejo urbano opremo in nadlegujejo nas mimo idoče. Zato sem prejšnji Justini rekel, da rabi solzivec. Sama hodim pozno iz službe, evo, saj delam v bolnišnici in priznam, da me je strah. Ali razmišljate o dodatni prisotnosti redarjev? Lepo prosim za ukrepanje, hvala za odgovor, Dijana.
1: Da se to je ta problem, mislim, da smo že prej imeli podobno zgodbo, ne, isto Bavarski dvor. Dejstvo je, da ne, da takrat mora samo policijo klicati.
2: Dobro. Jani, čas je za glasbo, ljudje se morajo odpočiti, spiti kavo, iti na WC, oprati zobe, ajde, damo jim priložnost, pa pridemo nazaj.

0: Rock FM.
1: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
2: Ich verstehe Sie nicht, nein, nein, nein.
3: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
4: Ta trenutek brez večjih posebnosti po naših cestah, ampak uvednost, danes zaradi kolesarske dirke so 15-minutne popolne zapore na cestah Sečovlje Dragonja in Sečovlje Lucija med 10.15 in 11. uro. Zaradi prireditve prav tako 15-minutne popolne zapore na več cestah v Slovenskih Konjicah med 9. in 13.30 uro. Tudi cesta Bizeljsko Orešje je zaprta, ta zaradi del pri Bukovju do srede do 17. ure, in še zaprta cesta Vrhnika Podpeč v Kamniku pod Krimom do ponedeljka do 5.30 zjutraj. Še zadnji radar v Anhovem čaka pri cementarni. Srečno pot!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock in Zoran Janković.
5: Ja, Zoran Janković je še vedno danes v studiju. Še imamo kakšnih 15-20 minut, potem pa se odpravlja na Šmarno goro. Je že v polni borbeni opremi, superge, trenerka, rdeča trenerka, to me sicer malo moti. Niso sedaj časi za rdeče trenerke, župan, ravno tako, preden sem vam, preden smo šli.
6: Sema bele črte.
5: Pusti ti bele črte. Tudi Ljubljana ni več bela, kot je bila nekoč. Ampak opazil sem še, da rdeča barva prevladuje v Ljubljani. Celo dva nova mostova nad avtocesto sta rdeče barve. Župan, razumem jaz, da bi dali plavo, da bi dali rumeno, ajde, da date rdečo, pa mislim, provocirate, pa niste normalni.
7: Sicer nisem sam zbiral, to je stroka naredila, ampak mene povšeč, ker Ljubljana je mesto heroj.
5: In potem en neheroj vodi to oddajo. Dobro večer. Mnogi starši se sprašujemo, ali mesto naredi dovolj za preprečevanje vandalizma med mladimi. Vam jaz odgovorim, da ne. Katere preventivne programe momentalno financira občina in pa kakšni so njihovi rezultati? Proti koliko vandalom je mesto že ukrepalo in pa zakaj ne podpre zasebnikov v tožbah proti njim? Lep pozdrav, Suzana.
7: Najprej bi moral povedati, o čem govorimo, ker zdaj to je vse splošno. Če se jaz zdaj vrnem na mlade, pa če to vandalizem, tudi to, kaj je bilo fazaniranje in en del je res neokusen, predvsem pa tudi zdravstveno porečen, ne, pač delaš takimi barvami. In mi smo pač imeli strošek od mesta 12.000 evrov. Zdaj se pa vrnemo
5: čigavo vloga to.
7: Nemamo v bistvu ne, podeliti ne, šola, starši. Ne. Konec koncu ne, ve se, kaj se čaka. Ne. Dej, če govorimo o drugem delu, ne, o grafitiranju, na žalost, ne možeš dati kamer. Ti lahko daš kamera samo tako, da ga ne slika mimojdoče, ampak njega. In on to nadil, pride po noč, 3 zjutraj, lani smo samo 2 ujeli pri delu, tako da smo kazali. Tist pa nisem razumel, zakaj mesto ne podpre zasebnijo, ki vlagajo tožbe. Jaz to z veseljem naredim na teh primerih, sam bi bil, mogel biti bolj konkreten.
5: Dobro. Da pa je to fazaniranje neko umetniško izražanje, to pa niste premišljovali v tem kontekstu?
7: Jaz mislim, da je veliko bolj boleče potem, ko je treba to dodati. Sirkova krtača.
5: Da. Zdravo,
7: Drugače pa še za nevladnike, pa za mlade, ne vem, če goriva isti jezik, ampak tako objekta, ki so zdaj mladi dobili, ne, v palačico Kranja, ga nima Evropa, tako da jaz skrbam, da pride pogledati. In imamo te programe, ki mladim res omogočajo.
5: In še nekaj sem opazil, ta teden sem bil na dermatološki kliniki, odstranil semeno znamenje, in sem si ogledal, ja, sem šel, avto sem parkiral na Vrazovem trgu, veste, ko poznam Ljubljano? Na Vrazovem trgu številka 1, pazite. In potem sem šel peš do dermatološke klinike in sem opazil cukrarno, niti enega grafita na njej. Pa mislim, je to normalno za Ljubljano.
7: Ni ne, primerno, bojo pa danes. Ni primerna razprava. Res, ne, da kaša še dobu ta motiv, ne.
5: Da. Ja, mogoče. Skratka, gremo naprej. Pri Tromostovju in pa na Mestnem trgu je vse več prireditev. Se vam zdi, da ima center mesta še vedno pravo ravnotežje med kulturnim dogajanjem in pa kakovostjo življenja stanovalcev? Ali res nimamo več domačin in nobenih pravic? Naprimer, primerno bi bilo, da bi dobili vsaj kot neko odmerjeno gratis vstopnico na prireditve mesta Ljubljana. Razmislite, prosim, hvala za odgovor, Vesna iz Prulj.
7: Zdaj, če sem čist konkreten, Tromostovju, ne vem, da imamo kakšne prijeditve, razen če recimo bila taka prijeditev, ko imamo stojnico, je bilo za zdravo srce. Če to ne vidim, ne. Kar se pa tiče ne, tega druga vprašanja, večina naših prijeditev je brezplačnih, zdaj, če govorimo o to, kar ima festival, je pa mesto narejeno dejansko ne, za domačine. In veste, ko govorimo ne, spet turisti, ne, turisti je ena od šestih panog, ki mesto prinaša dohodek, ker živi v turizma 20 tisoč ljudi. V Ljubljani ustvarimo 700 milijonov, kar je 1% družbenega bruto proizvoda Slovenije. In poleg na prvem mestu banči so zavarovalništvo, farmacevtska družbe, ne, tehnološki parki, ne, in logistika. To je teh šest panog, nimamo sreč nobene težke industrije. Jaz sem ponosen na kolektor Etro, ne, ki kot proizvajate svoje 33. izjemno pomembne za cel svet ne, proizvode po 500 ton težke, ne, to je v bistvu prepoznavo. Govorim, nimamo pa več tisti, ki so imeli spuste. Zdaj, od tega, ne, ko govorimo, zakaj je Ljubljana biser, zakaj dobivamo številne nagrade v turizmu, ne, sta dva elementa, ki postavljajo turisti, pravijo, da je so Ljubljančevi izjemno prijazni ljudje in pa da znajo številne jezike, poleg kulinarike in vsega tega, ampak to je tudi navaja.
5: Slišal, Jani, tudi ti se boš mogel naučiti še kakšnega jezika. Gremo naprej torej. Dobar dan, prebivalci Črnuč opažamo, da nekateri mladi z električnimi skiroji in pa motocikli o večerih za vikende in pa po noči tekmujejo in se preganjajo po parkih in po otroških igriščih in uničujejo travo in pa opremo. Starejši se bojimo, ali občina planira boljši nadzor nad takšnim početjem, lep pozdrav Haris.
7: Drži,
5: da pa imajo še predelane uspuhe in tako naprej.
7: Drži eno in drugo in v principu poskušamo dobiti, spet smo na tem, ne, kje je ta vzgoja domača šoli, predvsem pa je veliko nesreč skiroji in zdaj tisto, kar je občina lahko naredila z Boltom, kjer imamo pogodbo, oni imajo te svoje skiroje tako narejene, ko stopi v peš cono, da ga zablokira na 5 km na uro. Drugače pa to po kolesarskih stezah, po pločih, po cestih, izjemno, izjemno neprimerno nevarno in edina stvar je, da je to razmišljati, da se tudi skiroji prepovejo. Pa to dela država, ne?
5: Da, da, jasno. Pozdravljeni v BS telefonski klic. Dobar dan. Kar povejte, gospa.
8: Dobar dan, ste rekli, da se enkrat kličem, Justina. Veste kaj, ravno zelo kot v turistih. A se da urediti, da avtobusi ne čakajo turistov na postajah mestnega prometa? To je pri Drami, zelo doskrat se zgodi to in mestni avtobus ne more ustaviti. In to je problem predvsem za starejše ljudi in je nevarno izstopati. In vidim, da povsod stojijo ti avtobusi. To v tujini ni. Imate prostore, kjer lahko so avtobusi parkirani, morajo iti pač malo peš. A veste, in je moteče za mestni promet.
7: Drži.
8: Imajo, kje stojijo na postaji.
7: Drži.
8: Mestnega prometa.
7: Pravilno ste ugotovili, ampak tega je zdaj toliko manja, ker so kazni izjemno visoke. Mi smo za turiste avtobuse odredili lokacije, ki lahko odlagajo svoje potnike, ki jih prevažajo. In predvsem to, kar ste rekli, pred kongresem trgov običajno spuščajo dol, ne, in čim to
8: zvuk... Moram reči, da kar dolg časa stoji, jaz se dost vozim, s kolesom ali z mestnim prometom in moram reči, da je to zelo...
7: Ne stoji dolg časa, dejva se zmeniti, kaj pomeni dolg časa. Hoče sam zaključiti to, čim nekdo od naših opazi, kličemo redarje, redar preleti, zdaj koliko časa rabi, da pride z most do sem, ne, je to druga stvar, pa on... Pravim, jaz sem tudi vsak jutr tam, pa jih vidim, ko se ustavijo, ne, na postaji, pa ga probam preganjati tega šoferja, da gre stran, ne, pa pa so ta opravičila, lejte, ima pa samo 100 metrov stran odrejeno posališče za spuščanje potnikov in bomo popolnoma zaprli, ne, tako da imajo v Tivolju, imajo na Streliški cesti, ne.
8: No, to.
7: To smo vse narisali, povedali in imajo tudi, če govorimo v centru mesta, ne, možnost dostavijo na Dalmatinovi cesti, ampak ne na avtobusnem posadišču.
8: Ja, ja, to je, ampak vidim to.
7: Dobro. Dajte, če vas lahko nekaj prosim, ne, ker se bim peljete, ja. Dajte kar takoj, ko vidite, ne, če imate toliko časa, pokličite k nam v tajništvo, pa bomo probali dati hitrej redarje.
8: Ja, ja sem rekla, res. In to sem rekla šoferjem, sem enkrat blagor vem, da si ker to, da tako ustavijo in pol pride še drug avtobus in vam povem, to je
7: pa zelo... Pa še taksiste, ki imajo šumju, ki lahko grejo dol, pa čaka turista, pa tam pusti, ne, pa kakšen kobi, ki je prepele. Ja.
5: Ma živi kaos, Ljubljani, živi kaos. Justina, lepa hvala.
8: Hvala, okay,
5: hvala, srečno. Ja.
7: Srečno
5: je, dolgo. Mislim, sej dejansko se človek vpraša, koliko je tista minutaža, ko čakaš avtobus, da se lahko reče, da je dolgo. Ne? Po moje je enih 10 minut. Ne,
7: ne če 50 potnikov, ne, je to kar izhod, je kar nekaj času zame, sploh zdaj v jesenskem času. Ne?
5: 10 minut čakanja avtobusa je dolgo, mislim, tako ko seks. Ne. 5 minut je hodič, to je dolgo, se vleče brez veze. Gremo naprej. Pozdravljeni, v BS3 se prebivalci bojimo, da bodo nova stanovanja nastala na račun obstoječih parkirišč. Ali lahko zagotovite, da zaradi novih projektov ne bomo izgubili dodatnih parkirnih mest in da se ne ponovi zgodba mestnega upora iz Štepanca? Za prebivalce BS3 ste napovedali približno 1000 novih parkirnih mest. Kdo bo ta mesta financiral in pa pod kakšnimi pogoji bodo dostopna obstoječim prebivalcem? Vse dobro, nepodpisan. Ne bom več bral tiste, ki ste nepodpisani.
7: No, pa je vprašanje zelo umestno, ne? Da zagotavljam to, da ne bo zmanjkalo parkirnih mest, ampak dodatno, da jih more kdorkoli bo gradil, kdorkoli bo lastnik zemljišča, tudi če bo oni more poleg parkirnih mest za nove stanovalce narediti še v tem delu 1000 parkirnih mest za obstoječe stanovalce. In cena prodaje tega stanovanja je proizvodna cena, ki je bo preverila mestna občina, tako da, če bi rekel, glede na teren, ki ga tam poznam, ne, ta cena ne bo vsegla več kot 5000 evrov.
5: Da.
7: Po parkirnem mestu.
5: Dobro, gremo malo na glasbo, dosti smo govorili. Vi poslušajte glasbo, mi bomo pokadili en joint in pridemo nazaj čez par minut.

0: Tako, smo nazaj, evo še en del imamo pred sabi, poslušali, mi smo odpokadili enega, moram priznati, tudi Travarica ni bila slaba vmes. Poslušam to slovensko glasbo, ne? Moram reči, da zadnje čase, če dalje bolj blizu mi je slovenska glasba, ne vem, odkdaj, po moje, odkar sem spoznal Stevanoviča, ne? Od takrat naprej mi balkanska glasba enostavno se je uprla. Gremo mi naprej z vprašanji. Pozdravljeni, ko Ljubljančani prišleki stojimo v zastojih na Dunajski, Barjanski in pa drugih upadnicah, hkrati pa poslušajo o novih velikih projektih, se postavlja vprašanje. Ali se v Ljubljani preveč gradi zaradi politične zapuščine aktualnega vodstva in pa premalo zaradi dejanskih potreb prebivalcev? Kaj bi danes ustavili, če bi morali dati prednost kakovosti življenja pred novimi investicijami? Prijeten vikend želim Alenka. Dobro, to smo dobili.
1: Z Alenko bo lahko malo daljšo razpravo, ampak za boljšo in višjo kvaliteto življenja ne bi nič ustavil, ampak bi še pospešil, kajti vemo, kaj potrebujemo. Zdaj bom čisto, v Ljubljani imamo plan 40 tisoč stanovanj. To je edin način, da je večja ponudba stanovanj na trgu, da cena stanovanja pade, da je lahko vsem dostopna. Absolutno kulturne objekte, šole, vrtce, športne objekte gradimo in bomo gradili. Tako da to vse prinese kvaliteti življenja. Treba je povedati, da skoraj 75% Ljubljančarov je športno aktivnih, ne, to je statističen podatek in jaz temu dodajam, ne, več športa, manj obiska zdravnikov.
0: Pozdravljeni, na Barjanski cesti smo prebivalci več mesecev prenašali zapore in pa zastoje. Kaj bomo po zaključku del pridobili v vsakdanjem življenju? Lep pozdrav, Dejan.
1: No, jaz bi Dejana prašal, rad bi točno vedel stanovalci, da mi pove, kje živi, ne, kajti Barjanska cesta je nekaj od tistega, kar je zelo hvalen, kar sem zelo zadovoljen. 6 mesecev pred rokom bo odprta, tako da do konca leta bo vse odprto, vključno z mostom, ne, in prevozno je. Jaz se vozem vsak drug jutro čez Barjansko cesto, tako grem namenoma od doma na Dolenjske ceste okrog preverjati. Tako da izvrstno delo teče. Bi pa zelo rad videl, ne, če je toliko prijazen, da javi, katera ulica, ne, ki on stanovalc Barjanske in ga bom tudi lepo povabil na otvoritev. Ne sam njega
0: Dobro.
1: Vse.
0: Opravičujem se. Župan, s tem tudi zaključujemo današnje vprašanje. Slišali se bomo ponovno čez mesec dni, še torej zadnjo oddajo pred volitvami. Ja, dobro, ko sem že omenil volitve, povejte mi, se pripravljate na te volitve. Malo prej ste dejali, da so volitve pri vas praktično vsak dan.
1: Razen zadnjih 2 dni volilnega molka, drugače sem jaz na volitvah vsak dan, ne, ker konc koncu, ne, dela tudi taka vprašanja, ne, ko so bila, a se kdo predstavlja, da bi zdaj recimo kaj ne naredil, ali pa daj bo ne začeti, Litijska cesta je že v razpisu, Zalaška cesta je v razpisu, kljub volilnem letu, ne, ali pa so blizu volitve in bomo začeli delati, Jučkova cesta je v razpisu, in to je vse tisto, kar dviguje kvaliteto življenja. Predvsem gre za varnost, rumene pasove in pa drevorede.
0: Da. Mesec, ki je pred nami, bo tudi še zanimiv. Ne? Počasi se približujemo tudi 1. novembru, ko bo ponovno Ljubljana zaživela v tistem vsem polnem sijaju vonjav po svečah in pa po rožah in pa po gneči, ki bo prišla v Ljubljano.
1: Pa lansko leto je zelo dobro sliko pokazalo, da se ljudje držijo teh navodil, takrat dela policija, redarstvo in naši sodelovci, od LPT-ja, avtobusi brezplačni. Jaz mislim, da bo tudi letos enako. Mi imamo še eno lepo nalogo, da odpremo še nove grobove profesora Mušiča, ne, in to bomo naredili pred 1. novembrom.
0: Tako, za danes je to vse, sedaj se odpravljate na Šmarno goro, ste v polni športni opremi, slišim, da želite izboljšati svoj rekord, ki traja sedaj 12 minut, koliko?
1: Ne, jaz sem drugač redni sprehajalec na Golovcu, danes je ta sprememba, ker je tek na Šmarno goro in danes je tak lep športni dan, potem je potem obisk čez skupnosti polje na Zeljadi v polju. Prav Šmarna gora in pa Zeljada.
0: Čez mesec dni se ponovno slišimo. Dame in gospodje, lep dan želim, lep mesec in pa seveda do slišanja, kot sem dejal, tretjo nedeljo v prihodnem mesecu. Župan, hvala.
1: Hvala lepa, srečno.

0: Rok in Zoran Janković. Kjer je Jana Morel doma? Vsak delovnik od 2 do 5. Samo na radiu je na Rok.
1: Pokrovitelj?
2: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
3: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio je na Rok FM.
3: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
4: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
0: Radio 1 Rok. Novice.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V Romuniji naj bi zaradi suma podkupovanja pridržali direktorja družbe Gen iz Sonce Gregorja Hudohmeta. Primer je po poročanju medijev povezan z gradnjo enega največjih baterijskih sistemov za shranjevanje električne energije v Romuniji. Pri poslu naj bi zahteval najmanj 450 tisoč evrov podkupnine, pri tem pa naj bi mu pomagal zaposleni v romunskem podjetju. Preiskovalci sumijo, da so skušali plačilo prikriti s pogodbo, ki je bila navzven videti kot običajen poslovni dogovor. Pridržan naj bi bil tudi romunski državljan. Švicari danes odločajo o 2 vprašanjih, ki močno posegata v njihovo nacionalno identiteto, neutralnosti in samooskrbi. Na prvem referendumu glasujejo o strožji opredelitvi tradicionalne švicarske neutralnosti in njenem večjem zasidranju v ustavi. Druga pobuda pa želi precej zmanjšati odvisnost države od uvožene hrane in samooskrbo sedanjih 42 povečati na 70%. Javnomnenjske raziskave kažejo, da nobena od pobud nima večinske podpore. Strožjo opredelitev neutralnosti naj bi zavrnilo okoli 60% volivcev. Tadej Pogačar pa je 4 tedne po hudem padcu na Vuelti znova sedel na kolo, tokrat že na cesti. Po zlomu ključnice in zlomu 7. vratnega vretenca je treniral v okolici svojega doma, družba pa mu je delala zaročenka Urška Žigart. V objavi je ob tem spomnil, da se vsaj za 12 mesecev tudi poslavlja od mavričaste majice svetovnega prvaka.
8: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
9: Nedelja bo cel dan sončna, temperature bodo od 20 do 23 stopinj, na Primorskem do 25. Večinoma jasno vreme, s podobnimi temperaturami pričakujemo še cel naslednji teden, z nekaj šibke burje na Primorskem in nekaj jutranje megle po nekaterih nižinah.
8: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Zastoj je na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in Postojno, kjer promet zaradi del poteka samo po voznem pasu. Promet pa oviran na cesti Brezovica-Podpeč pri Unanjih Goricah zaradi pokvarjenih zapornic na železniškem prehodu. Radar čaka v spodnjih stranicah pri ekološkem otoku smer Frankolovo, policijska kontrola pa je v Grčarevcu pri Logacu smer Planina. Danes bodo zaradi kolesarske dirke 15-minutne popolne zapore na cesti Sečovlje Dragonja in Sečovlje Lucija med 10.15 in 11. uro. Prav tako zaradi prireditve bodo 15-minutne popolne zapore na več cestah v Slovenskih Konicah do 13.30. ure. Srečno pot!
0: Radijska mreža. Radio 1. Rok. Radio 1.

Iz dreka ne moreš narediti kremšnite. V bistvu lahko, ampak kdo jo bo jedel? Radio je na rok, 100% rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
4: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
5: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Zastoj je na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in Postojno, kjer promet zaradi del poteka samo

0: po voznem pasu, zastoji so tudi na cestah Lucija Izola v obe smeri in Šmarje Koper. Radar pa je v Ivanci pri Vojniku, Kedimeri v Murski Soboti na Industrijski ulici in še kontrola prometa čaka v Grčarevcu pri Logatcu smer Planina. Srečno pot!
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
2: Ich bin calling for auto, ich needing...
3: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
7: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
8: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Rusija za zastoj pri mirovnih prizadevanjih glede Ukrajine krivi Evropo. Zunanji minister Sergej Lavrov je v govoru na Generalni skupščini Združenih narodov evropske države obtožil, da skušajo preprečiti pogajanja, za katera si po njegovih besedah prizadeva administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Hkrati je zatrdil, da bo Rusija svoje cilje v Ukrajini dosegla ne glede na okoliščine. V Nemčiji je na ulice na protest proti načrtovanemu varčevanju vlade odšlo okoli 175 tisoč ljudi. Množični protesti so po ocenah sindikatov potekali v 15 večjih mestih, udeleženci pa so zahtevali ohranitev močne socialne države. Nasprotujejo predvsem načrtovanim spremembam pokojninskega sistema in delovnega časa ter morebitnemu krčenju socialnih prejemkov. Predsednica največje nemške sindikalne centrale Jasmin Fahimi je množično udeležbo označila za jasno sporočilo vladi, naj pri reformah ne posega v socialne pravice zaposlenih. Papež Leon pa bo današnji obisk Lurda namenil tudi eni najtežjih tem katoliške cerkve, spolnim zlorabam. Potem, ko je včeraj v Parizu maševal pred okoli 700 tisoč verniki, se bo danes srečal s 7 žrtvami, čeprav je bilo že pred obiskom slišati kritike, da bi moral pogovorom povabiti tudi organizacije, ki jih zastopajo. Tik pred njegovim prihodom so sicer v Lurški baziliki povsem prekrili tudi mozaike Marka Rupnika, ki se sooča z obtožbami spolnih zlorab. Papež bo v romarskem središču daroval še mašo na prostem.
9: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
10: Nedelja bo cel dan sončna, temperature bodo od 20 do 23 stopinj, na Primorskem do 25. Večinoma jasno vreme, s podobnimi temperaturami pričakujemo še cel naslednji teden, z nekaj šibke burje na Primorskem in nekaj jutranje megle po nekaterih nižinah.
9: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Zastoji so na cestah Lucija Izola v obe smeri, Šmarje Koper in Lesce Bled. Promet pa je oviran na cesti Dravograd Ravne na Koroškem v delovni zapori pri Dobrijah, kjer ne delujejo semaforji. Danes še do pol druge bodo 15-minutne popolne zapore več cest v Slovenskih Konicah zaradi prireditve. Radar Kedi čaka v Murski Soboti na Industrijski ulici, radar tudi v Turnišču pri krožišču, pa v Ljubljem ob Savinji na Tončevem klancu in pa kontrola prometa čaka v Ivanci pri Vojniku. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

vedno smo to. Razen takrat, ko smo druge. Čeprav bi tudi takrat morali biti tukaj. Radio je na rok, 100% rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
2: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
1: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
2: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
1: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
3: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
4: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
5: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Zastoji so na cestah Lucija Izola v obe smeri, Šmarje Koper in Lesce Bled. Promet pa je oviran na cesti Dravograd Ravne na Koroškem v delovni zapori pri Dobrijah, kjer ne delujejo semaforji. Danes še do pol druge bodo 15-minutne popolne zapore več cest v Slovenskih Konjicah zaradi prireditve. Radar Kedi čaka v Murski Soboti na Industrijski ulici, radar tudi v Turnišču pri krožišču, pa v Ljubnem ob Savinji na Tončevem klancu in pa kontrola prometa čaka v Ivanci pri Vojniku. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
8: Radio 1, Rok.
0: 100% Rok.

0: pokrovitelj?
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
3: Radio 1 Rock FM.
4: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
5: Mile!
6: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile? Kdo je ta Mile?
5: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
6: A, tega Mileta pa poznam.
7: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
8: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
9: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
3: Radio 1 Rock. Novice.
10: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Potem, ko je Donald Trump zavrnil iranski predlog za odprtje hormuške ožine, Iran ustraja, da lahko konflikt končajo le pogajanja. Trump je iransko ponudbo javno zavrnil kot nesprejemljivo in dejal, da Teheran popušča, ker izgublja vojno. Iranski zunanji minister pa odgovarja, da bodo kljub temu počakali na dokončen uradni odgovor Washingtona. Iran je pripravljen nadaljevati pogovore na podlagi junijskega dogovora, vendar iranski predsednik od ZDA zahteva zagotovitev, da njihov cilj ni strmoglavljenje iranske oblasti. V dveh strelskih napadih v Južni Afriki je bilo v nekaj urah ubitih kar 27 ljudi. Zahodno od Johannesburga je 8 napadalcev z avtomatskimi puškami v lokalu ubilo 17 ljudi in jih 15 ranilo. V ločenem napadu na selju pri Cape Townu pa je umrlo še 10 ljudi, 11 je ranjenih. Motiv za streljanje za zdaj ni znan. Južna Afrika se sicer že dolgo spopada z izjemno visoko stopnjo nasilnega kriminala in oboroženimi tolpami. V državi z okoli 62 milijoni prebivalcev je vsak dan v povprečju ubitih približno 60 ljudi. V Nemčiji pa odmeva odločitev mesta Heidenau, ki je prepovedalo tako imenovane kamne spotike v spomin na žrtve nacizma. Gre za majhne medeninaste plošče, ugrajene v pločnike pred nekdanjimi domovi žrtev holokausta in drugih nacističnih zločinov. Prepoved so med drugim podprli svetniki AfD z argumentom, da je neprimerno, da ljudje po obeležjih hodijo. Plošče želijo preseliti na pokopališče. Nemška ministrica za izobraževanje je odločitev označila za škandal ter opozorila, da bi s tem spomin na judovsko življenje znova umaknili iz javnega prostora.
11: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
12: Nedelja bo cel dan sončna, temperature bodo od 20 do 23 stopinj, na Primorskem do 25. Večinoma jasno vreme, s podobnimi temperaturami pričakujemo še cel naslednji teden, z nekaj šibke burje na Primorskem in nekaj jutranje megle po nekaterih nižinah.
11: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
3: Promet. Nič 80, 22, 55.
12: Zastoji so na cestah Lesce Bled, Lucija Izola v obe smeri in Dragonja Šmarje Koper in tudi pred mejnima prehodoma Dragonja in Sečovlje v Slovenijo. Na gorenjski avtocesti pa en kilometer dolg zastoj pred Karavankami proti Avstriji. Radar Kedi meri v Murski Soboti na Industrijski ulici, radar tudi v Dravogradu pri čistilni napravi smer Radlje. Srečno pot!
3: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: samo na Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj?
2: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
3: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
4: Kuška si kupte, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imeli jajca.
5: Ja, kupu bi un avto, ker sam voz. Probajte še vi to.
6: Ja, želim se sreča, ne? Pa upam, da si kupte kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
7: Kranj, srečno mesto! Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto!
8: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
9: Merkur, ker je lahko še boljše.
10: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
11: Promet. Nič 80, 22, 55.
12: Zastoji so na cestah Lesce Bled, Lucija Izola v obe smeri in Dragonja Šmarje Koper in tudi pred mejnima prehodoma Dragonja in Sečovlje v Slovenijo. Na gorenjski avtocesti pa en kilometer dolg zastoj pred Karavankami proti Avstriji. Radar Kedi meri v Murski Soboti na Industrijski ulici, radar tudi v Dravogradu pri čistilni napravi smer Radlje. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
13: Radio 1, Rock.
0: 100% Rock.

0: FM. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
1: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mlečna čokolada Milka kar 40% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
4: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Aleksandar Vučić bo danes predčasno končal svoj drugi mandat na čelu Srbije. Okoli 20. ure naj bi, kot je napovedal, tudi uradno odstopil, nato pa v nagovoru državljanom pojasnil svojo odločitev. Sinoči je dejal, da mu je bilo biti predsednik največja čast, svoje obdobje pa je opisal kot čas največjega napredka Srbije. Toda odstop ne pomeni nujno tudi njegovega umika z oblasti. Srbijo 25. oktobra čakajo parlamentarne volitve. Vučić pa bo sodeloval v kampanji in bi lahko po volitvah prevzel drugo najpomembnejšo politično funkcijo, položaj predsednika vlade. ZDA stopnjujejo pritisk na gospodarsko izolacijo Irana. Ameriški finančni minister pravi, da so po svetu napotili ekipe, ki države pozivajo k omejevanju poslovanja s Teheranom. Več držav naj bi tako ustavilo lete iranskih letalskih družb, Združeni arabski emirati pa so omejili tudi bančne transakcije povezane z iransko banko. Po dronih pa naj bi na ukrajinsko bojišče množično prišli še roboti. Nekdanji obrambni minister Mihajlo Fedorov je predstavil projekt Vojska robotov, s katerim želi najnevarnejše naloge postopoma prenesti z vojakov na stroje. Roboti naj bi dostavljali strelivo, evakuirali ranjence, postavljali mine in sodelovali v napadih. Načrt vključuje celo humanoidne robote za preprosta opravila na bojišču. Ukrajina sicer zemeljske robotske sisteme že uporablja, samo januarja so opravili več kot 7000 bojnih in logističnih misij.
6: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
7: Nedelja bo cel dan sončna, temperature bodo od 20 do 23 stopinj, na Primorskem do 25. Večinoma jasno vreme, s podobnimi temperaturami pričakujemo še cel naslednji teden, z nekaj šibke burje na Primorskem in nekaj jutranje megle po nekaterih nižinah.
6: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Zaprti je počasni pas na dolenjski avtocesti proti Ljubljani, takoj za uvozom Višnja Gora zaradi okvare vozila. Zaprta pa vozni in počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Rauber Komando zaradi prometne nesreče, tam nastaja zastoj. Zastoj tudi na gorenjski avtocesti kilometer pred Karavankami proti Avstriji, na cestah Kranjska Gora, Gozd Mrtuljek, Lucija Izola v obe smeri in Dragonja, Šmarje, Koper. In še gneča pred mejnimi prehodi Dragonja, Sečovlje in Sočerga v Slovenijo. Radar Črnkangu meri v Arclinu pri Šelu, na Stojalu pa je na Uncu, na začetku naselja iz smeri Cerknice. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

Enkrat grem spat, pa bo plača. Še dvakrat, pa je nov več. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: Radio 1 Rock FM. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
1: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spore tekmovanja na drsalna-zveza.si.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
4: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
5: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Pri globokem na Gorenjskem so uspešno deaktivirali 213-kilogramsko letalsko bombo angleške izdelave, ki so jo delavci našli med deli v strugi Save. Strokovnjaki za neeksplodirana ubojna sredstva so vžigalnik odstranili v dobrih 30 minutah, bombo pa odpeljali v začasno skladišče. Zaradi intervencije so zjutraj evakuirali območje v neposredni bližini in zaprli promet. Bomba je bila sicer v razmeroma dobrem stanju, zato je odstranjevanje potekalo hitreje od pričakovanj. Silovito neurje je zajelo severovzhod ZDA in zahtevalo najmanj eno življenje. V zvezni državi New York je močan veter podaril drevo, pri tem pa je umrl moški. Brez elektrike je ostalo skoraj 80 tisoč odjemalcev v več zveznih državah. Oblasti opozarjajo tudi na poplave in nevarne razmere na cestah. Na Long Islandu med drugim pričakujejo obsežne padavine, ob obali pa bi lahko valovi dosegli kar 6 metrov. Papež Leon pa je francoske škofe pozval naj v boju proti spolnim zlorabam v katoliški cerkvi ne popuščajo. Med obiskom Lurda je poudaril, da je treba tej temi nameniti največjo možno pozornost. Sreča pa naj bi se tudi 7 žrtvami zlorab. Razsežnosti problema v Franciji so ogromne. Preiskava iz leta 2021 je ocenila, da je bilo v 7 desetletjih med žrtvami duhovnikov in drugih članov cerkve približno 330 tisoč mladoletnih.
7: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina!
8: Lep pozdrav v temle sončnem nedeljskem dnevu. Danes torej jasno s temperaturami od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Tudi jutri bo sončno, občasno, tu pa tam kakšen oblaček, bo pa ponekod zjutraj megleno.
7: Oranžina! Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina!
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Zaprta sta vozni počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Uncem in Ravbar Komando zaradi prometne nesreče. Zastoji pa ostajajo na cestah Kranjska Gora, Gost Martulje, Klucija Izola v obe smeri in Dragonja Šmarje Koper. Pa tudi pred mejnim prehodom Dragonja, Sečovlje in Sočerga v Slovenijo. Srečno in strpno za volanom.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock. Radio 1.

0: 080 22 55.
1: Zaprt je počasni pas na primorske avtocesti A1 proti Ljubljani pred priključkom Senožeče zaradi okvare vozila. Cesta Nova Gorica Tolmin je zaprta pri Čiginju, prometna nesreča. Zastoji so na cestah Lucija Izola v Besmeri in Dragonja Šmarje Koper in pa radar na primorske avtocesti A1 pred priključkom Razdrto proti Ljubljani na nadvozu. Previdno na poti.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio 1, Rok. 100% Rok.

imajo skupnega šefi in oblaki na nebu. Ko izginejo, je dan prekrasen. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: samo na Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj?
2: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
3: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mlečna čokolada Milka kar 40% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale od 8 do 4, Elisa Domžale.
5: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
6: Merkur, ker je lahko še boljše.
7: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
8: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
9: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
8: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
9: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
10: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
11: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1 Rock. Novice.
12: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Nov val ruskih napadov na Ukrajino je terjal najmanj 5 življenj. Ruske sile so napadle več delov države, tudi prestolnico Kijev. Po navedbah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega so bili med drugim v regiji Zaporožje ubiti 3 ljudje, v napadu z droni na Kijev pa še vsaj ena oseba, več je ranjenih. O smrtni žrtvi poročajo tudi iz Odese. Rusko obrambno ministrstvo je medtem sporočilo, da so njihove sile zavzele še eno obmejno vas v regiji Harkov. Izrael je za mesec dni zamaknil pomemben korak pri širitvi naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Državna tožilka je rok za ponudbe za gradnjo okoli 1200 novih domov v okviru spornega projekta prestavila na čas po oktobrskih volitvah, ter razpis ne bi postal del predvolilne kampanje. Projekt je mednarodno zelo sporen, saj leži na strateškem območju med vzhodnim Jeruzalemom in Zahodnim bregom. Kritiki opozarjajo, da bi dodatno razdelil palestinsko ozemlje in otežil oblikovanje prihodnje palestinske države. Na Bledu pa je bilo po noči precej manj mirno, kot bi pričakovali. Okoli 2 zjutraj se je na cesti Svobode sprlo in nato steplo več ljudi. Ko je na kraj prispelo več policijskih patrulj, pa je bilo pretepa že konec. Nekateri udeleženci so izginili. Ena oseba je bila pri tem lažje poškodovana in so jo odpeljali v jeseniško bolnišnico. Policisti zdaj ugotavljajo, kdo vse je sodeloval v pretepu in primer preiskujejo tudi zaradi suma kaznivega dejanja zoper javni red in mir.
13: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina!
14: Lep pozdrav v temle sončnem nedeljskem dnevu. Danes torej jasno s temperaturami od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Tudi jutri bo sončno, občasno, tu pa tam kakšen oblaček, bo pa ponekod zjutraj megleno.
13: Oranžina! Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina!
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
14: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred priključkom Senožeče zaradi okvare vozila. Cesta Nova Gorica Tolmin je zaprta pri Čiginju, prometna nesreča. Zastoji so na cestah Lucija Izola v Besmeri in Dragonja Šmarje Koper in pa radar na primorski avtocesti A1 pred priključkom Razdrto proti Ljubljani na nadvozu. Previdno na poti.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

boš noseča pri 19-ih, kot devica pri 91-ih. Radio je na rok, 100% rok.

0: Rok FM. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
1: Kuška si kupite, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imeli jajca.
2: Ja, kupu bi un avto, ker sam voz. Probajte še vi to.
3: Ja, želim vso srečo, ne? Pa upam, da si kupite kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
4: Kranj, srečno mesto! Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 €. Loto!
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred priključkom Senožeče zaradi okvare vozila. Cesta Nova Gorica Tolmin je zaprta pri Čiginju, prometna nesreča. Zastoji so na cestah Lucija Izola v Besmeri in Dragonja Šmarje Koper in pa radar na primorski avtocesti A1 pred priključkom Razdrto proti Ljubljani na nadvozu. Previdno na poti.
0: Radijska mreža, Radio 1, Ro.

0: Radio 1 Rock FM. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
1: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču. Zvit gležen, zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
0: Radio 1 Rock. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V GEN-I so se odzvali na poročila o domnevnem pridržanju direktorja družbe GEN-I Sonce v Romuniji zaradi suma korupcije. Podarjajo, da imajo do korupcije in vseh nezakonitih ravnanj ničelno toleranco ter da bodo nemudoma preverili okoliščine primera. Če jih bodo k sodelovanju pozvali preiskovalci in bodo predali vse potrebne informacije in dokumentacijo. Uprava GEN-I se bo zaradi primera danes sestala tudi na izredni seji ter odločala o nadaljnjih ukrepih za zaščito družbe, zaposlenih in poslovnih partnerjev. V Romuniji naj bi torej pridržali direktorja družbe GEN-I Sonce Gregorja Hudohmeta. Primer je po poročanju medijev povezan z gradnjo enega največjih baterijskih sistemov za shranjevanje električne energije v Romuniji. Pri poslu naj bi zahteval najmanj 450 tisoč evrov podkupnine, pri tem pa naj bi mu pomagal zaposleni v romunskem podjetju. Preiskovalci sumijo, da so skušali plačilo prikriti s pogodbo, ki je bila navzven videti kot običajen poslovni dogovor. Pridržan naj bi bil tudi romunski državljan. Švicari pa so se odločili, da želijo ohraniti nevtralnost, a je ne želijo dodatno zakleniti v ustavo. Po prvih projekcijah je kar 71% voljivcev zavrnilo predlog za njeno strožjo opredelitev. Pobuda bi med drugim Švici prepovedala vstop v vojaška zavezništva, kot je NATO, razen če bi bila država napadena. Še pomembnejša sprememba bi zadevala sankcije. Švica jih proti državam v vojni ne bi smela več uvajati sama, temveč le, če bi jih sprejeli Združeni narodi.
3: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina!
4: Lep pozdrav v temle sončnem nedeljskem dnevu. Danes torej jasno s temperaturami od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Tudi jutri bo sončno občasno, tu pa tam kakšen oblaček, bo pa ponekod zjutraj megleno.
3: Oranžina! Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina!
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred priključkom Senožeče zaradi okvare vozila. Cesta Nova Gorica-Tolmin je zaprta pri Čiginju, prometna nesreča. Zastoj so na cestah Lucija Izola v Besmeri in Dragonja Šmarje Koper in pa radar na primorski avtocesti A1 pred priključkom Razdrto proti Ljubljani na nadvozu. Previdno na poti.
0: Radijska mreža, Radio 1.

sosedov. Nič bolj ne zbliža kot dobra, močna ograja. Radio je na rok. 100% rok.

the way that we play Dogtown.

0: Jana Morelj predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popovdne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
2: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
1: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
0: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
3: Ich bin calling for auto, ich needing...
4: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
5: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
6: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
7: Oh. Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
8: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
9: Mile!
10: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
9: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
10: A, tega Mileta pa poznam.
8: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico in pa na cestah Lucija Izola in Dragonja Koper v obe smeri. Srečno in varno pot.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.

0: FM. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
1: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mlečna čokolada Milka kar 40% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
3: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
4: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Po korupcijski aferi v Romuniji minister Jernej Vrtovec zahteva neodvisno revizijo poslovanja GEN-I in vseh njegovih hčerinskih družb doma in v tujini. Poziv sledi pridržanju direktorja GEN-I Sonce Gregorja Hudohmeta, ki mu romunski preiskovalci očitajo, da je pri energetskem projektu zahteval najmanj 450 tisoč evrov podkupnine. Vrtovec pričakuje hitro razjasnitev sumov in poudarja, da javnost od družb v državni lasti upravičeno pričakuje pregledno poslovanje. Zagrebu jutri grozi prometna polomija. Zaposleni v mestnem javnem prevozu in zagrebškem holdingu napovedujejo stavko, zato bi lahko hrvaška prestolnica ostala brez javnega prevoza in dela komunalnih storitev. Pogajanja s sindikati so propadla, dogovora pa ni niti o tem, katere nujne službe bodo med stavko vendarle delovale. Deložacija 87-letnice, ki je morala po kar 70 letih zapustiti svoj dom, pa je v Madridu sprožila množične proteste. Včeraj je na ulice odšlo okoli 25 tisoč ljudi, danes pa je več 100 protestnikov na osrednjem trgu Puerta del Sol postavilo približno 100 šotorov. Zahtevajo boljšo zaščito najemnikov in napovedujejo, da bodo tam ostali, dokler se stanovanjska politika ne spremeni. Policisti so pri deložaciji 87-letne ženske razbili vrata in jo iz stanovanja odnesli na nosilih. Zaradi izčrpanosti je nato pristala v bolnišnici. Primer odmeva tudi zato, ker je najemnica redno plačevala najemnino in bi s pomočjo lahko plačala tudi novo, sicer astronomsko visoko zahtevano najemnino. Toda na koncu novi lastnik ni pristal niti na to.
6: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
7: Lepo zdrav, zvečer in po noči se bo mečkano pooblačilo, jutri pa bo sončno, občasno bo nekaj več oblakov, zjutraj ponekod megla. Temperature bodo od 4 do 9, čez dan od 19 do 26 stopinj.
6: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Zaprti prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred počivališčem Studenec zaradi prometne nesreče. Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico, pa na cestah Lucija Izola in Dragonja Koper v obe smeri. Zaprta je cesta Vrhnika pod Peč v Kamniku pod Krimom do jutri do 5 ure in 30 minut zjutraj. Srečno in varno pot.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

Sred zime ne rabiš klime, sred poletja ne rabiš gretja, rok pa rabiš skos. Radio je na rok, 100% rok.

0: Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj?
2: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
3: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
4: Sem se vozil, pa je pa kamen prinesel šipo, pa se pa nisem več vozil.
2: Rešitev je Rogl Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogl-romat.si.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Zaprti prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred počivališčem Studenec zaradi prometne nesreče. Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico, pa na cestah Lucija Izola in Dragonja Koper v obe smeri. Zaprta je cesta Vrhnika pod Peč v Kamniku pod Krimom do jutri do 5 ure in 30 minut jutraj. Srečno in varno pot!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
8: Radio 1 Rock.
0: 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
1: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale od 8 do 4, Elisa Domžale.
2: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
5: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
6: Ich verstehe Sie nicht, nein, nein, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
7: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina. Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock. Radio 1.

Zdaj, če viski nima roka uporabe, zakaj pol tako hitro gre? Radio je na rok. 100% rok.

0: predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popoldne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
2: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mlečna čokolada Milka kar 40% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču. Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
3: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si
4: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
5: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina. Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: samo na Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj.
2: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
3: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
4: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
5: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
2: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.

Samo prijazno jim daje možnost, da se poslovijo od viška denarja. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
2: Radio 1 Rock FM. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
3: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
4: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
5: Biro sistemi Logatec.
6: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
2: Radijska mreža. Radio 1.

0: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
1: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
2: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
1: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
2: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
1: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
3: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
0: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si. Radijska mreža. Radio 1. Rok.

Radio 1 Rock FM. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si. Radijska mreža. Radio 1 Rock.

100% rock. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

cvetje v poleti je boljš kot cvetje v jeseni. Radio Ena Rock. 100% rock.

sem enkrat prišel na zadnji greben, na Japonski greben. Se bi začel le bom nekaj čet dolgo in predstavljal sem da izgledal ta Japonski greben. Nekaj prvi Evropski greben, nekaj prvi Evropski greben. Zelo bo sreče, ker vsak tudi žal je pomenil.

Alkohol ne rešuje problemov. A mleko jih pa ali kaj. Radio je na rok. 100% rok.